Were bunyo wewe yomu tuyanda. Were bunyo dono yomu yakoba. Were bunyo wewe yomu tuyanda. Were bunyo dono yomu tuyanda. Wansi mabandu wangu wili loko loko ikungu. Mwande ye wangu wewe wewe kumpuny. Ano bunyo wu wangu wili bunyo wabatina. Mwande ye wangu wewe wewe kumpuny. Ipunyu mewu wa meri unyum unyum didik. Kana mekono mo inu otiara idoki bangwa. Wole wo nyoni aman kanyomu nyapotiri. Lejaku yelo koni daori nyual tutwal. Pekon mungi uni ura.

0: kata kara yi le lo ka teke ni ore ti kar me nyual kere ya ba ye mi e ma muna ana penyo chwaro keng ba o keng de de gero leng o keng te o lo koma ma chwara ana penye adwoda ye lo nono kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo ane ati na me nyual le mora mara weke ti pito o keng ko chen yo bale na me bale yi to ti keng ka kwil ado e kore ba ye chapek ai te gi ga ge ba bola ti mo ho a cho ka na chen wi ati kena bala we so ba ye mo re mo lu me te cho
1: Kami yang mewah dah ni, nyer biru tak kopi kau yang awal ni nyer ni. Mana nero join tu tuan? Kau awal penguar raja odi. Manyer, onu aku mewi belil tu, ena neri duenya kau ni. Anyer, kala mana cuek cuek kau ni, kuno biru dah kira dah, oke kejo amitu tino. Nyer cuek nyer yin, yin yin kau mewiri yo yo, cuari peyeli, cendang yin dogi yin, aku awan dekan. Oke kare do che mo keng ngone nengirwae kado che cheri wao ke cheri kado che doga wao ke doga karama che chue kwene ma nye hatu para para ne kira koba kom kape be botino a ma nye ga kae be ro kwere chine chorai mi cho be koma dere nenga bude do ataro nenga lile loki yelo adwa ke pe wa ke wi chero yer be de pere pere pere onino koba choma nina kwera ko ma nye ga ti pero Ma, juara kedua kongdang. Kau juara kedua dan kong wiki kare. Mana jauh ni nuna dana ha?